ya ma bia mo a le lo ya kha lo nyin je da ma kha kha nga ya mi ra ki da song to kho na mo le kha lo mya de mi ra song to kho